0: Chúng ta bắt công khăn xuống, từ ta lý mừng đồ rì lên, chính xin bà gà sư hiếu ngàn nhàng nhàng cho gà yên. Ta ngàn chú bèo là chuyện nà, lưu yàng hề, yếu tạo, tư cơ gà gà mà yếu bà, xa xô gà xa gàng gà, đặc dì bèo rì mang chú gà xe nà sô bà thang, mù xung ra hề gà thông nà, phim chú lãn lên xí chú bà, tê nà yếu bèo chè rì nì đá tà tà bà hề là, chú đê yếu rì. Ta lưu yàng tê kè mê là, đàn xô ngà yì mà lãng xê lê rì à. Chúng ta bắt đầu ngàn chú lý mừng đồ rì lên, chí nà yên nà, yên đà gà yì chê chông bà bù, gà lô zàng nì mà tà nhàng tù, kà tà xì gì yù, gà gà gà gà
1: gà gà gà
0: gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà gà tình trạng trên đường là tây yên sao đi chăm bác gen là thứ gì che ngăn số là đã bắt được lô mang vốn đến là đã là đã xin nhận ra tình trạng gì trên bờ là thứ gì che hiểu gì gen là đã sai sự đôi khi cái chăn đồ mà sẽ gỡ được
1: cái gen phải
0: như thế nào phải phải chăn
1: chitung ge ja ja chang lo chang do de de chang do sa chang do sa khu ra chang do sa ge gyul ho da na la